0: 大夫，这有什么好看的？不就是鸦片吗？你以为我想看的？我又不是什么警察。
1: 那你到底想看什么呀？
0: 你这东打听西打听的毛病就是改不了是吧？我看什么能跟你说吗？
1: 不说就不说。
0: 对了。
1: 上次花100-50块大洋送换那个老板，他下次再来，你给我把这个人扣住。你怎么早说呀？梅特派员放我出来的时候就说这事儿。哎，对了，你说他那箱子里面到底装的什么东西啊？梅特派员都不告诉你，我能告诉你吗？你就等着人吧。嘿，反正啊，我觉得梅特派员想知道谁运的铁疙瘩。
0: 你说他咋这么值钱呢？现在这年月啊，国军、日本人都不好惹，咱们呢，是谁厉害听谁的。你看我干嘛？赶紧封箱子，按时把货给人送去。
2: 戦闘との P40 は我々の冷戦よりは性能は劣るものの、奴らの戦闘能力は非常に強大であります。我が陸軍のゼロ式戦闘機は向かうところ敵なしなんだ。それともパンジャンフーチャーを破壊しに行った爆撃機を援護できないとでも言うのか。情報によりますと、パンジャンフーチャー付近にて我々は
3: 多大なる損害を受けたようです。我が航空隊は圧倒的優位に立ってんだ。しかしシェノートの魚の宙に手を焼くとはな。能にも程があるんだ。
4: 第5航空師団に天津号令の爆撃回数を増やすようにすぐに伝えろ。
2: 閣下、やや言葉の表現が厳しすぎるかと。
4: これでいいんだよ。私はな、大本営から命令を受けてるんだよ。地上部隊と航空隊が協力し、輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。
3: それともなんだ、我々陸軍がビルマを占領し、軍民に攻め込んで、パンジャンフーチャーをぶち壊さなければ奴らが気が済まないとでも言うのか貴様は。

0: 是总会的会长，这该怎么说呢？您这是螃蟹上蒸屉，您要红了啊！
1: 刘大胖子，有你这么说话的吗？那螃蟹上蒸屁那是要死的。
0: 哎呦，你说什么？我刘大胖子是个粗人，不会说漂亮话。我要会说漂亮话，那在公权少佐面前，我们就得跟你抢曹妃的。
2: 你要能抢，你就抢呀！哎，
3: 我可不敢抢。王会长，步步高升啊！步步高升，走了。
4: 那要是按照您刚才说的这个，那就等于兄弟们就要跟着您做二鬼了呗。
3: 能不能不说的那么难听啊？我要不答应人，我连人家司令部都走不穿，直接就给我崩了。
0: 想什么呢？我还想留着脑袋数钱。
4: 钱是好东西，咱谁都想数，但前提是咱得有脑袋数，不是？说这事要是让八路军知道，人家不得把咱们的山头给平了？人家王红叶在临城里有皇军保着呢，咱们跟人家不一样，没法比。
3: 行了，咱们都有啥用啊？啊，该吃吃，该喝喝。
4: 我上次跟你说那事儿，你往不往心里走？
3: 是，
4: 就是满山跑跟黄忠跨楼这事儿呗。我老觉着他逃不了干系。
3: 反正要是我的老婆孩子被小日本弄死，我肯定会找机会报仇，这是底线。
5: 哎，你参りました。お呼びで。これらの写真を見ろ。最近田代に帝国の優秀な軍人が何人も殺された。彼らの家だ。
6: 団長の思いです。しかしご安心ください。必ず100倍先輩の数で報復し仇を取ります。
5: そうだ。だから今我々に必要なのは、奴らを分断し囲い込むこと。奴らの一部大日本帝国軍が利用する。そうすれば我々の目指す信濃の征服が順調に完了する。
6: 大佐のお言葉、目から鱗です。
5: 宮田君、この分断作業をことさら強調するのは、維持会に関することは我々の最優先事項だと君に伝えるためだ。だから失敗は許されない。分かってるな？
6: 分かりました。
5: さっきの敵はどうだったんだ？順調だったのか？
6: 報告します。ワンホンヨ臨場維持課の会長に任命いたしました。以下36会長の任命のことも彼に着手させました。5日後臨場で維持会の開催をすぐにいたします。
5: よくやった。この大会に私も参加する。
6: 大佐自らですか？
5: このことを大いに宣伝しなければならない。信濃の人民たちに我々大日本帝国の心遣いを

0: さすがです。恐れ入ります。
1: 宮田君、君に一つ大事な軍事機密を教えてあげよう。我ら大日本帝国陸軍本部は上州における大戦役の南下準備を進めている。南北の線が開通できれば軍人として勇気を持つのはいいが、いいか、敵のことを過小評価するんじゃない。

0: 新さん、こんにちは。部屋をお待ちしておりました。
1: 太君给你问好了。
2: 宫本新大将您好，很荣幸这次能够采访您。
1: 彼女は光栄担当。
0: このような綺麗なお方に取材されるのはとても光栄です。
1: 太君觉得是他的名字。

0: 洪本郡大佐，请您继续。
1: 今回の医師会で現地の人たちに伝えたいことがあります。我々大日本帝国は真心を持って彼らと共に繁栄と共存を目指しています。そしてまともな教育を受けていない中国人たちに文明の力を見せることができます。

0: 来介绍一下啊，黄六，36个维持会长中的一个。你好啊，黄会长。何年も育ててやった。今が貴様の出番だ。最近この辺の。
1: 86はおこうしている。今回の一時間はとっても重要で、失望させるなよ。赵爷，还是你想的周全啊！这一晚上。
0: 这黄六算是彻底吃了定心丸。看来这个黄六还是有点觉悟的。现在，但凡是有良心中国人，都不愿意做小鬼子的走狗。
2: 报告兵，
3: 来人！
2: 报告します。理事会の準備はできました。私は午前9時。
3: 自らその会社員から大日本帝国に力を貸してくれる品々に自分たちが我々に重要視され見返りを与えられるというとは分からず。ご安心ください。会場周辺は厳重に抑えてあります。ご安全は保証できます。
2: いや、ご協力ください。会場外の警備の兵士を減らしたのはこいつらバカな品々どもが自ら我らに親しみを持たせるため。
3: 見てくれは重要なようさ。しかし大佐、もしこれだと閣下の安全が心配です。殺戮しに行くのではない、奴らと友情を深めに行くのだ。何も間違ってはいないだろう。わかりました。
1: 太君他压根儿也就不相信我，那不是意外吗？兄弟，这次维持会黄军非常重视，特意嘱咐我，请你务必要参加。
2: 我真不是推辞。

0: 会，十大日本皇军为了促进中日友好，为共建大东亚共荣特别召开的。为了我们能够深刻体会到皇军的诚意，大日本帝国皇军大佐司令长官红本军阁下亲临我们的会场。现在我们请红本军大佐为我们致辞。
1: 中国大半を占領しました。すべての戦いにおいて負けたことはありません。中国軍は抵抗もできない。あなたたちは純能力の高い賢い人たちだ。これからは大日本帝国軍の指導のもと、新たに自分の国を建設することになる。
2: 将军们，皇军说了，相信你们也能看得清现在的时局。跟着大日本皇军好好干，一定能建设美好的家园。鼓掌。
1: この先数十年、中国人は大日本帝国軍の統制下で暮らすこと。君たちは皆領民だ。友好的協力者だ。君たちは大日本帝国の指導のもと、この先豊かな生活が過ごせるようになる。しかし我々の言うことを聞かない反乱を企んでいる者に対し、我々は決して許さない。徹底的に潰す。太子
2: 说了，只要肯友好合作，一定都能过上丰衣足食的好日子。对于那些顽强抵抗的、不合作的人，太君。

0: 病気が発作し、場外の先生に診てもらうので、通らせてもらえませんか。
1: オケジャは病気か。
0: はい、急病です。南郷村の張先生しか治療できません。
1: 宮田少佐の通告書があるか。
0: 閣下、急いでましたから少佐の許可をもらっていません。ご安心してください。僕も父も少佐のために働いています。父の病気が長引くと少佐の仕事にも影響が出る。
2: 太君，别靠近我！那个飞机盒有传染！
1: ほら、さっさと行け。
0: ありがとうございます。感謝します。

0: 少爷，谁打来的？他妈的！不过那批药的事儿，我这现在也愁呢，往哪儿送呢？哎呀，
1: 少爷，你少想这事儿吧，你身子都这样了，先缓一缓，好吧？缓不下来啊，事儿太多。
0: 药、金表、张来财，没一件事让人省心的。还有槐花，也不知道他那边现在怎么样了。快到了。
2: 来来来，慢点！哎，你，我早看出你不是什么好东西，
3: 两个傻蛋。实话告诉你们吧，我可不是你们什么革命同志，我是复兴警察局的警探吕亚明。我为了配合大日本皇军，抓你们这些抗联的漏网分子，好吗？老子一出门就抓到你们两个傻蛋。
2: 哎，太君，这两个人什么都敢管。
4: 太君，我是在抗联的秘密据点逮着他们的，他们十有八九就是地下党了。要是把他们两个给我绑住，带走。好嘞，去。大哥，是呢。
5: 张来才は张汉涛がシャーバーファントを言うことをどう思う？隊長、俺は張来才が本当のシャーバーファン。なぜ張汉涛を殺さないのは、我らはこの前ずっと張汉涛がシャーバーファントを持った。それで、張来才の身代わりになった。いえ、つけ。あと、軍医の検査によって、毒入れる時間から見ると、張来才がやったの可能性が大きい。
4: だから、ジャンハンタオは残された。奴は本当のシャーバーファンじゃない。藤野、お前は中国にいられ好きだ。中国人に動画した。感情的になった。
5: 隊長、よくわかりません。ジャンハンタオがシャーバーファンじゃないという。
4: 証拠があるか？証拠？
5: 直接の証拠はないけど、でも自分も確認できない状況で、カニを説得できるのか。おっしゃるよ、証拠が足りない状況で、誰でもシャーバーファンになる。なんでジャンハンタオの疑いが晴れる？もしジャンハンタオが一回発生したら、我らはどうする？
4: もしジャンハンタオがシャーバーファンなら、死んでも惜しくないのだ。

0: し違うなら我らにも関係あるか。あ？
1: もし張恨涛は死んだら孫王が攻めたら我らは医者を一体呼ぶかどうか。
0: 当然呼ぶけど秦王に申し開きしないと張恨涛は死ねがどうか一世天命に任せる。